0: 22.
1: O mă, ce-o bună? A dobit și la pii și cafe. Am haide, dar ne pie cafe, haide. Haide, haide, haide, pie cafe.
2: O mă, sie, ce-o bună?
1: Haide, haide, să ta părăsită e borbone.
2: Oh, sa mire bună.
3: Cremose, e ambl dhe e rafinuar. Cafe Borbone. Qualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
0: Cafe Borbone. E ti senti un re.
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Ja, poșohanul.
1: În aș de bucur.
0: Ia poțof tu. Fal, am un tași cu din țigan în prap.
2: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Cap Radion.